וישמריך. יאר אדוני פניו אליך ויחונך. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום.